sɛ wagye yesu di na yesu di wabrabɔ so henia amfa wo ne atamfo dodo a asɔre tia wo amfa wo na wɔhyɛ wo so amfa wo da yɛ wɔso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ w'anim biaseɛ nyinara babɛkotona